0: YFM グラブサマー、グラブサマ
1: ー。サイクマンユニアンディアルパラカンドウソプコープリイイサニサンヌプコースマンドウユナドウKSD YFM Bidaya Gerak Bersama.